mo mea mai ngalo e ape a moe ngalo o pe. Pe ko ato ai pe foki pa moe fasini ka misa kapeta finau. Malo apito kau mai ke tau polo kalama pe a mei sen Carlos USA. Si. Se que se que foi manatu ya e weina foi u mai ko ni a misa kapeta finau mei sen Carlos. Ko ko manatu ya ko ku foi alfa muy muy ko americana no foi sen Carlos, eh? Tisho que te manatu ia que ngai mea pe malo o mai misa kapta i he pongpongini ya se o hokoa e manatu a kukoni e ko ngai mea ia kou tau rau koe he tafakoa kake ko tau fika hiva ni ke pongpongi atu ia e vikatoria liu ko e takoa uni ne mohe ma mutol kotoa fana ho poate mutol kota ta un awe ta ta pe fa un awe pe ya ka pe me ama ki ta programa pom pom ini ate fas koni pe ma ki mutol malo